o tla phela neng toro he dinchebile he di mphata ka dipotso di re o tla fitla neng sehlohlolong o tla phela